друзі милі, хочу розказати, як люблю щиро Бога прославляти. Він до мене добрий, ніжний і ласкавий, і тому подяка, честь йому і слава. Дав мені Господь мій, мамочко і тата, і за це я хочу Богу співати. Я вже дорослий, мамі помагаю, і тому подяка Господу складаю. У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити. Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу. Амінь.

Мене від рада оповела, важкий турботний день минув. Ніч таємниче все покрила, і простір свіжістю дихнув. А над замріяним обрієм зірки привітно мерехтять. Усе наповнило спокоєм, все вкрила тихо благодать. Яка тиша, який спочинок душі стомленній в борні, неначе вічності світанок по вірі бачу вдалині. На небі місяць над горою в прозорі сяє синєві, і ніби чую я душею пісні свободи в вишині. Що наче там, де за обрієм злітає увесь солодкий спів, співає братство у надії про майбуття щасливих днів. У миротворчому просторі душа моя туди летить, щоб злити співом в тому хорі, та серце стомлене болить. Тому що бажана свобода, якою марить так дух мій, це лиш коротка насолода, що наділив мені Бог мій. Я хочу волі і спокою, щоб бути чистим для Христа, щоб щасливою душою завжди дивитись в небеса, щоб завжди вічності світанок переді мною розгорався, і так бажаний вічний ранок все ближче, ближче приближався. А то так часто чорні хмари вкривають світлий краєвид, і гори, гріх на мене давить, і так багато лютих бід. Я тут живу серед тернини, що колить боляче мене, і так пригнічує щоднини, на волю вийти не дає. Я наче квітка у тернині, що хоче світла і тепла, що волі спрагне на щоднини, а то з колючок сіть густа. А там під небом на просторі, у світлосяйній висоті, ніби співають духи в хорі, що відірвались від землі. Я спів той зловлюю душею, і він так солодко принить, неначе тужить там за мною, і кличе, вабить і манить. Буде той день, і перешкоди Бог переможно віддалить, і дух мій спрагнений свободи на волю стерня полетить.